0: the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory.
1: Yamawakwaba was some perfect service. I was some party village, some paradise.
0: Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abel Saki Kwapo.
2: Oyunyaku pondi for washrano ewe brim. And I'm nensaso ama unyaku pori yahun wat yepi.
0: Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed.
1: We need to take you as some perfect service. Our home in a TV program keke. Aye bra Australia sasishia. Aye bro nyanku pon kasa chenemba.
0: Set your alarm. Tell a friend. Gather your family and let the spirit of God reposition your life.
2: And mass some perfect service. Encha wohun hoda. Aye juada kusi efiada anopa.
1: Anopa no nunkusi anopa nunsiye. Fawoda ni na share radinsa na erade beye.
0: In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory.
1: Yamawakwaba was some perfect service. I was some party village, some paradise.
0: Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abel Saki Kwapo.
2: Oyunyaku pondi fa washrano ewe brim. And I'm nensaso ama unyaku pori yahun wat yepi.
0: Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed.
3: Nano pen so onyankopon aye adom emeya da so tiase oko wona so no o dai wa sole waka ena dai aye so mpa fair services so nie da bia wo bia aye chiachia
4: yes
3: nano pen so mpa service o homa ye si e beda onyankopon ase ne apegya da mu ni nyina ahye urade nyankopon ensa
4: yes
3: ntano pen ba bia wo bia no sisi wo ho yenim so onyame adom ena adom ye na wahwe ye so onyame ode ekọ na ode eba no ono abibi biala anya ne yana no se anyame ena na dai no ye de aseda ene ayeye maniti enji ba bia wutie ye firi bia wona wa Ghana hanom wona wa London ye nyina yama ye ho achen hallelujah
4: amen
3: nanso na wona wo eye America Canada ene ne potam wo nyina ye mu obi bia good night Samson awana wo Oma anyone wo United Emirates obi bi alanso no eye mid morning nyame adom wa ma de pabi achia ye shira didin ye ye ne kese ebrei die ye bako na ya da onyankopon ase ye behwe onyankopon asem e wo Psalm 111 verse 1 o si munyi awrade aye mede makoma nyina ba kanfo awrade atenene fo jabo emu ane asafo mu ose ewrade ne ye ayekese won a eye won fa no nyina ahwehwe akiri kwan hallelujah
4: amen
3: ebrei mu die onyankopon aye ba bibia wo bia mepese ye befrase ne ade nya me na ase ene na yeye ade ama no ye be hira ne den bie wa no ba bibia wo bia na da onyankopon ase peja ewrade den peja ewrade I'm not going to be able to do that.
4: Ya kasa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na